0: You know that feeling. Tyres worn, grip gone and timers poor. Relax, Mobile Tummy Tyres come to you. No downtime, no hassles, better grip, safer stops, no stress, just peace of mind.
1: Tā puaki koe ni hiok ki tunga ani. Pia ni whaafonua e mau ki mea lulu ki e whonua ani. Nā kai ke mau amanaki i te mau mau e whainga maali e koe ia. Ka e oangi koe ia e hola e lulu koe ia i he ua noa ua wha. Nā e whakakoloa aki ki maua pia koe. Mā mau e fie fia lai koe hiki whonua koe ni koe. Koe hiki nā e hoko ia koha mea lahi ia ki o mau ki family. Hine mau hiki mai me he miho tau ki whonua. Ne si aki atu e ngai mea ne mau ofahi. Ka mau hao. Koe wiko e sio ke tāpua ki whakoloa ke eiki ki mau tolu. Koe wiko e ka hao kone, kone whakakoloa ki ho maam. Awhini mā ke mahoko koha. Koha. Koha mātua ke he ki whanau koni e tō whā. Pea koutui ko e fu tāpua ki ko ia ko e. Ko e tāpua klahi e ko mau ki whamiri. Mālo ko ia pē ki.
2: Ko ia. Ko e. Ko e hana e fuoloa. Me he taimi ko na e maua e momonu ia ko ia e he lulu. Pea mou toki lava mai. Pea toki lava ke whakakakato e ai ngahi me ana e fie mau he pule angaste le lia. Kai toki lava ho mou whihikitaki.
1: Ai a ko e malo o pito ko e ko e fofoa lulu ko e ni ko e na e whakahoko na e whakahoko he ua noa ua wha.
2: Ko ia.
1: Pea ma o koe e ai whainga maali e koe ni. Na e mau tāli ai o ose e tāu i e tā.
2: Ko ia.
1: Pia me iai he na e fie mau ia ke, ke whakahoko aki ai ngahi whetutaki me whonuani. Ko i koe ngahi job offer.
2: Ko ia.
1: Pehe ki he ngahi mea pehe. Na e fie mau ia ko hi ke, ke ko hamaka tu ungai ke mau hao ke whonuani. Ko malawa pe ke mau, ke mau ke maunga aue, ke, ke tokoni ko maunga e family. Pei kai ngata pe ai ko mau, mau lawa pe ke mau, ke mau, ikai ke mau toi falala ki a, ki a whainga kupu e family.
2: Ko ia.
1: Oange ko e ngahi ianga maheni. Pei a ko uhi ngai ko e na e, na e, na e fuoloa. Pei nangi na e sivai amana ki mau whakaukau. Na ko kai ke toi, maue o la ia.
2: Ko ia.
1: Pea ne whai pe lotu lahi pea mui au kai lahi. Pea mui whi lau lau nei whakahoko ko hi koe, koe, koe whenga koe ni. I he aho wahiwa o, o ākosi.
2: Ko ia.
1: Ākosi au tahanima o wanoa wanima na e mau angia e, e mau visa o ku lava. Pea ni mau hiki mai lewa ke whonuani e aho wahiwa ko ia novema. O e ua noa ua ni ma.
2: Ko ia.
1: Mālo au pito.
2: Mālo au pito ilai sāne. Ko e, ke mooni pēho o mena ke lawe ki a i, i ai pēta imi ka pai ki fōloa e tārigo. O se e tau e taha e.
1: Ko ia.
2: E tau e taha moe konga ho mou ta tārigo ia ke whakakakato ai ngai whi mau ke ho mou visa. Pea, pau hange koe na ke lawe ki a i na ia e taimi na e sivai amanaki. Ka kōku ki i whehu i e taha. Ko e, na e whai ngofua pēa e mau ko ia a homo job offer, pe ko e tohi ko ia mea ngā ue, ne o ato e whainga maalie ke mō ngā ue ai. Na e, na e whai ngofua, ko haina ne toko ni mō tōlu, na mō whainga mai a mō tōlu, ki o mō ngāhi whāmiri ke, ke nau toko ni atu ke o atu a job offer, pena e tokoni atu ai pure anga, pena i ai ha agent i tonga, na ne tokoni iki mouto he ta whakoe ni.
1: Malo au pito, kono mo onia nai, nai fufie mau ia ke, ke i ai ha agent ia ke ne tokoni iki mouto.
2: Koi.
1: Ka kuhi koe ngai tuunga whakapaanga. Na ke mau totong. Ke totongi. Koi. He ku, alu mo fika i olunga ai kau ei cheni.
2: Ko ia.
1: Pea ko hi ko e ko e.